0: Dina bageurna rada manja.
1: Sing eureur.
0: Jadi bapak dari teh jauh ka sima, alah dewek teh bener kudu ka hareup kitu tah kitu.
2: Sing manja.
0: Jadi aya manja. Jadi ulah bageur ulah kitu. Ulah mentes erna teh.
3: Rada dilel ku
0: teh. Rada manja.
1: Sing jentuk kana hatena.
0: Jadi aya ngelel kitu tah.
2: Ulah sada.
0: Jadi kos kita bapak Dedi anu bageur. Jadi aya desah. Tah.
1: Aya surat deudeuh.
0: Aya inghak.
3: Pikapitaeun.
0: Modalina wik-wik kitu tah. Bapak Dedi anu bageur. Tah.
1: Bari bayang.
4: Kalina si Arum baheula leh.
5: Bayangkeun. Bapak Dedi anu bageur.
0: Kurang.
2: Kurang
0: mendesah, kurang menjuai,
2: kurang
1: pariteler,
2: kurang nyereset.
0: Manja dong.
2: Kurang nyereset.
0: Bapak Dedi anu bageur.
2: Ah, rekang.
0: Jadi kudu paripeureum. Menjuai.
2: Kudu ngaharekang.
0: Bayangkeun cep sansan geura sok.
1: Atawa babaturan.
0: Bayangkeun cep sansan balik ti cai ngising jok itu. Sok.
6: Bayangkeun babaturan kabe.
5: Bapak Dedi anu bageur.
0: Ah, tong seuri atuh. Jadi leungit. Atawa kieu SMA tuh. Bageur mah bageur kitunya. Bapak Dedi anu bageur.
3: Lalaunan.
0: Jadi aya lalaunan. Dah.
5: Bapak Dedi anu bageur.
2: Sukses.
0: Kamana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan? Yo.
5: Kamana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan?
0: Bener. Kamana ngaitkeun pikir?

0: karena sirah kolong.
1: Nah, eureun ah, kendangna ngamuk. Ajik ngamuk.
2: Sok, si hayangnya wae. Pegaran si kuahin, sok. Hayangnya. Masa ayeuna sia dipetik-petik dianya wae.
1: Kadepa, kadepa, kadepa. Abdi teungeun nepi ka tutung bapa kayak diprogi geus rengek. Kade. Yang tong bari ngahina, lain ngahina ieu mah cisadar bapana.
3: Iya.
1: Aji kasar. Geus, Pak, geus, Pak. Geus terami. Sok sia.
2: Modern sok.
1: Kadieu sia.
2: Di pondan sok, tong ngomong-ngomong sok.
0: Aya.
2: Ampun.
1: Ih, keterame gitu gelut.
0: Anas diwawarkeun.
1: Anas diwawar-wawar ku aing.
0: Anas make karcis.
1: Iya, dodingkeung, dodingkeung, dodingkeung, dodung padung, padung, padung, padung, padung, padung. Dobrimo, dobrimo, bang. Ding ding bro, apa? Perlu di batu ni ning dah. Perlu di batu ni ning dah. Keng keng keng gung. Itu atuh ngarojong ka anas. Aje kompak lu.
2: Ayo.
0: Ayo nipun itu. Katir ji.
2: Nenonan Asia atuh.
0: Tonyokan dulu.
2: Ampun bapak.
1: Icing dong leja. Geluh cuman pak.
2: Pak.

kalahan kadulur-dulur anu ngacuruk baraya anu geus datang pamili anu geus sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina dangeut ayeuna bagia dulur-dulur